0: Ovaj je Johnny.
1: Aj.
0: Kad ja vam učita voli? Voli voči?
1: Zemvam vakuma mchimanya kweli da kweli nsolo yange.
0: Ozinundile yonolia noge na mchida ngo kuse.
1: Ayo mazimetele chikirisi.
0: Bambi.
1: Ayo chengkozi.